花を捧げよう。そして語ろう、とどろく小話、流す涙の血の涙だから、だから何でもいいからぶち壊せ、何でもいいからさらけ出せ。I should do it.